0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med verserna 4 och 5 i Sakarja bok kapitel 13. Det ska ske på den dagen att profeterna ska skämmas för sina syner när de profeterar. De ska inte längre klä sig i en mantel av hår för att bedraga, utan var och en av dem ska säga: jag är ingen profet. Jag är en åkerbrukare och redan i min ungdom blev jag köpt i slav. De falska profeterna ska återvända till sitt jordbruk, sin fabrik, sin affär, sin grävmaskin, sin skola eller vad det nu var som var deras egentliga uppgift. Och nu ska du lägga märke till det vi läser i Sakarja 13:6. Om man då frågar honom: vad är det för sår du har på händerna? Skall han svara: dem har jag fått hemma hos mina vänner. De sårmärkta händerna, det är en stark Kristus-illustration. Det är den lidande frälsarens kännetecken. När Thomas tvivlade på att det verkligen var hans frälsare som uppstått, så säger Jesus: räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro, som det står i Johannes 20:27. Se mina händer, sa Jesus. Vad är det för sår han har på händerna? Det är de märken som skulle varit dina. Men jag tog din plats, säger Jesus. Jag utstod straffet i ditt ställe. Jag försonade dina synder. Din skuld är betalad. Se i mina händer beviset för att dina synder verkligen är utplånade. Och det är som det skär genom märg och ben när han säger: dem har jag fått hemma hos mina vänner. Det vill säga, det var dem för vilka han hade kommit att försona som förkastade honom. I Johannes 1:11 står det: han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men så står det i nästa vers i Johannes 1:12: men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. I Johannes 1, vers 11 och 12 så möter vi både smärtan och triumfen. Han kom till sina egna, men de tog inte emot honom. Israels folk var hans folk, men bara en liten rest tog emot honom den gången. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, säger Jesus i Johannes 10, vers 14. Att känna Jesus, det är evigt liv. Mot slutet av sitt liv så skrev aposteln Paulus: ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust, jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans, står det i Filipperbrevet 3, vers 8 till och med 10. Jag vill lära känna Kristus. Det är Paulus stora längtan. Och det säger han mot slutet av sitt liv. Paulus förstår att det är långt mera i Kristus än vad han har sett och förstått. Allt det som förr var viktigt, det har nu förlorat sitt värde. För han hade funnit något som var långt mera värt, nämligen kunskapen om Herren Kristus Jesus. När Johannes döparen står vid Jordanfloden så ropade han: Jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig. Lägg märke till orden, en som ni inte känner. Och det gällde ju inte bara fariseerna och de skriftlärda, det gällde även Jesu lärjungar. De kände honom inte första gången han kom. De lyssnade till honom, tog emot honom och följde honom, men de kände honom inte. Låt mig citera några ställen i Lukas, vad som där sägs om olika människor som mött Jesus. Första citatet, det handlar om Josef och Maria, Lukas 2, vers 50. Men de förstod inte vad han sade till dem. Och om lärjungarna så läser vi följande i Lukas 9, verserna 43 till och med 45. Medan alla förundrade sig över allt som han gjorde, sade han till sina lärjungar: Lyssna noga till det jag nu säger. Människosonen kommer att utlämnas i människors händer. Men de förstod inte vad han sade. Det var fördolt för dem, och de kunde inte fatta det. Och de vågade inte fråga honom om det han hade sagt. Och om folket i övrigt och deras ledare står det i Apostlagärningarna 13, verserna 27 till och med 30. Ty Jerusalems invånare och deras ledare förstod inte vem han var. Genom sin dom har de uppfyllt profeternas förutsägelser som föreläses varje sabbat. Fast de inte fann något giltigt skäl att döma honom till döden, krävde de att Pilatus skulle låta avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och lade honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda. Och i andra Korinterbrevet 3, vers 14 och 15 skriver Paulus: Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Hör orden hos profeten Sakarja, kapitel 13, vers 6. Om man då frågar honom: Vad är det för sår du har på händerna? Ska han svara: Dem har jag fått hemma hos mina vänner. Han var deras vän, men de kände inte igen honom. Ändå var han villig att lida korsdöden för att försona deras synder. Därför skriver också aposteln Paulus i Romarbrevet 5, vers 10. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade? Vad är det för sår du har i händerna? Ja, vi borde bli stilla och tänka över det. Vad är det för sår han har i händerna? Och vad har de såren att säga oss?

Vi läser Sakarja 13, vers 7. Svärd upp mot min herde, mot den man som står mig nära, säger Herren Sebaot. Slå herden så att fåren skingras, ty jag ska vända min hand mot det svaga. Jesus säger själv att detta citat handlar om honom. I Matteus 26, verserna 30 och 31 står det: När de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Då sa Jesus till dem: Denna natt ska ni alla överge mig, ty det står skrivet: Jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Jesus säger alltså att Sakarja refererar till honom när han säger: Slå herden så att fåren skingras. Första gången Jesus kom blev han slagen och fåren skingrades. Några samlades bakom stängda dörrar, men när han kommer åter ska folket fråga: Vad är det för sår du har på händerna? Då ska han svara: Dem har jag fått hemma hos mina vänner. Då sker det vi läste i Sakarja 12, vers 10. De ser upp till mig som de har genomborrat. Det kommer att bli en stor försoningsdag, ja, den stora försoningsdagen för det judiska folket. Och det löftet, det är ännu framtid. Och de som upplever detta, det är bara en kvarleva, en tredjedel av folket, eftersom två tredjedelar ska mista livet under den stora vedermödan som ska komma över jorden. Sakarja 13, vers 8. Det ska ske i hela landet, säger Herren, att två tredjedelar ska utrotas och gå under, men en tredjedel ska lämnas kvar. Och det är denna tredjedel som blir kvar som ställer frågan: Vad är det för sår du har på händerna? De har varit igenom en stor vedermöda, svårigheter och nöd, under vilken två tredjedelar, inte bara av Israels folk men av alla människor på jorden, har gått under. Det talar om den tid om vilken Uppenbarelseboken 9:15 säger: Då släpptes de fyra änglarna lösa, det som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna. Men låt oss höra vad Sakarja vidare har att säga om den rest, den tredjedel i Israel som lämnats kvar. Vers 9. Den tredjedelen ska jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla mitt namn och jag ska bönhöra dem. Jag ska säga: Detta är mitt folk. Och folket skall svara: Herren är min Gud. Den kvarblivna tredjedelen ska efter långvariga lidanden omvända sig till Herren. Och renade och luttrade ska deras vittnesbörd ljuda klart: Herren är min Gud. Även i andra länder ska den rest som blir kvar efter de stora hemsökelserna vända sig till Herren under ånger och bön, och han ska höra deras rop och kalla dem sitt folk. Så den gode herden, han ska inte bara leda fåren av Israels hus, han ska vara dem som leder de får bland hedna folken som har kommit till sann omvändelse och tro på honom. I Johannes 10, verserna 14 till och med 16 säger Jesus: Jag är den gode herden,
och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom fadern känner mig och jag känner fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda, och det kommer att lyssna till min röst, så ska det bli en jord och en herde. En dag ska det vara en jord och en herde. Då har alla falska herderöster tystnat. Då är det den gode herden som sitter på tronen, och det frälsta prisar Gud med dessa ord: stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats.

Sakarja kapitel 14 avslutar Sakarja-bokens sista del, som omfattar kapitlen 9 till och med 14. Kapitel 9 till och med 11 talade om Messias första ankomst i förnedring för att lida och dö. Kapitlen 12 till och med 14 talar om Kristi återkomst i härlighet, samtidigt som det delvis blickar tillbaka på den gärning han utförde första gången han kom. För på den vilar ju hela Guds suveräna frälsningsplan. Sista kapitlet summerar upp allt sammans och lägger liksom pusselbitarna på plats. Därför så har jag som överskrift över det 14:e kapitlet satt: kännetecken och fakta förbundna med Kristi kommande till vår jord. Vi läser Sakarja 14, vers 1 och 2. Se, Herrens dag kommer, då skall man plundra dig och fördela bytet. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad. Här är det inte romarnas ödeläggelse av Jerusalem det talas om, utan här talas det om vår tidsålders avslutning. Och till att börja med ser det ut som om Jerusalem skall gå under. Det ser ut som om Israels fiender skall triumfera. Jerusalem plundras och bytet fördelas mellan deras fiender. Sakarja 14, verserna 3 till och med 5. Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal, genom att hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly, som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs tid. Då skall Herren min Gud komma och alla de heliga med honom. Herren Jesus, han stod på Oljeberget då han blev upptagen till himlen. Hans förnedringstid var över, försoningsverket fullbordat, döden besegrar och seger vunnen. Men tiden var ännu inte inne då han skulle upprätta sitt rike i rättfärdighet. Då tiden är inne ska hela jorden skakas. Han ska återstå med sina fötter på Oljeberget, men denna gång i ära, makt och härlighet. När det ser ut som allt är förlorat för Guds barn, kommer Herren Gud och alla heliga med honom. Men det börjar med att hela skapelsen skakas av de himmelska krafter. Så Herrens dag börjar med mörker som vänds i ett evigt ljus. Först långfredag, sedan påskmorgon. Eller som det är uttryckt i Sakarja 14, vers 6 och 7. Det ska ske på den dagen att ljuset ska bli borta. Himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren. Inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir ljust. Skapelseordningen förändras. Människorna står förvirrade. Är det dag eller är det natt? Eller är det något annat?
Herrens dag handlar inte om ett dygn, men om ett skeende. Och därmed är vi inne i det skeende då Gud upprättar Israels rike på jord. Sakaria 14, vers 8 och 9. Det skall ske på den dagen att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. Herren skall då vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske. Herren är en och hans namn ett. Det är uppenbart att Jerusalem, som varit en inlandsstad, ska bli en hamnstad när detta sker. Samtidigt talar det om livets vatten, vars källa strömmar ut från Jerusalem. Herren ska då vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske. Herren är en och hans namn ett. Här vill jag repetera vad profeten Sefania säger i kapitel 3, vers 9. Se, jag ska ge folken renade läppar, och de ska alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Och genom Malaki, som är Gamla testamentets sista profet, talar Herren om den dag då rättfärdighetens sol går upp med läkedom under sina vingar. Genom Sefania talar Herren om dagen då folken fått renade läppar och gemensamt åkallar Herrens namn och tjänar honom. Vi har nu nått längre än till domens mörker. Vi befinner oss inte längre i den Herrens dag som börjar med mörker, utan nu har solen gått upp och läkedomens underbara ljus strålar över mänskligheten. Sakaria 14, vers 10 och 11. Hela landet från Geba till Rimmon, söder om Jerusalem, ska förvandlas till en slätt, men staden ska vara upphöjd och förbli på sin plats, från Benjamins porten till den plats där den förra porten stod, till hörnporten och Hananeltornet, till de kungliga vinpressarna. Folket ska bo där i ro och inte mer lämnas till undergång. Jerusalem ska bo i trygghet. En teolog hävdade att det här måste uppfattas som en bild, eftersom ingen vet var Hananeltornet låg. Men efter att han skrev det så har arkeologerna lokaliserat Hananeltornets plats. Så denne broder måste nog komma med en annan tolkning. Genom den jordbävning där oljeberget rämnar, så ska vatten välla upp under tempelberget. Strömmen delar sig så att hälften flyter rakt åt öster genom oljeberget mot Döda havet. En del av strömmen ska flyta västerut mot Medelhavet. Då ska Herren vara kung över alla länder, och då förenas allt Guds folk, judar och hedningar. Då blir det en herde och en enad jord. Alla falska röster har tystnat. Och här i verserna 11 och 12 beskriver profeten hur Jerusalem ska återställas och vilken trygghet som då ska råda. Jerusalem ska då vara centrum för Jesu Kristi härligaste uppenbarelse under den tid som detta fredsrike ska räcka. I Uppenbarelsebokens 20:e kapitel, vers 2 och 3, berättas följande. Och han grep draken, den gamla ormen,
det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de 1000 åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Vi veta ej dag, vi veta ej stund, när gryningen inne är. Vi veta likväl på löfternas grund, att frälsningens dag är när. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill och om Herren ger oss en ny nådedag. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. I första Korintierbrevet 2 läser vi de två första verserna. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Paulus skriver här att tala om Jesus som korsfäst och inte något annat. Vi ska också läsa några verser innan. Det står så här: bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka det visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska kunna berömma sig inför Gud. Paulus beskriver här kontrasterna på ett väldigt enkelt men tydligt sätt. Kontrasterna mellan världen och Guds rike. Världens sätt att bedöma, mäta och räkna, det har ett sätt. Och så ser vi hur Gud tar det som ingenting var och så gör han något fantastiskt, underbart av det. Han tar det som människor vill kasta bort, som om det vore värdelöst, och så gör han en ny skapelse. Han lyfter upp och förvandlar människor. Så är det med korsets evangelium, eller dårskapens evangelium. Den enda som kan berömma sig av det här, ja, det är Gud själv. Och av nåd så får vi komma till honom. Av nåd frälser han oss och ger detta oerhört rika livet, det här att få tillhöra Jesus. Tänk att få lyfta fanan frimodigt och säga: Herren lever, han har frälst mig. Under de första århundradena efter Kristus så undvek de kristna att överhuvudtaget använda korset som symbol. Det var förföljelsetider och korset i sig var egentligen inget kristet eller judiskt emblem. Det var ingen symbol för något gott. Korset, det var en förbannelse. En bild på något oerhört grymt. Det var det värsta avrättningsredskap som det romerska riket tog till för att straffa brottslingar, upprorsmakare och så vidare. Det var det man förknippade med korset. Men som sagt, många kristna levde under hot och förföljelse i det romerska riket. Och att öppet då bekänna sin tro på Jesus, det kunde innebära fängelse eller död. Man använde ändå vissa symboler, vissa tecken för att ge sig till känna, för att nå varandra. Ett var det här ordet Maranata. Man viskade det här till varandra. Det här hoppet. Herren kommer. Maranata. Och då visste man att man hade syskon som väntar Jesus och hans tillkommelse. Man identifierade sig med detta utrop. Maranata, Herren kommer. Han är med oss i allt.
Ett annat tecken som han hade, det var fisken. En person kunde skissa en halvcirkel i sanden eller gruset, och då den han talade med satte den andra halvcirkeln så att det bildades en fisk. Och då visste man, här har vi en Jesu lärjunge. En broder i Kristus som jag kan dela min tro med. Fisken blev också då en sån här hemlig signal. Och vad är det för speciellt med fisken som gör den till en symbol att följa Jesus? Fisk på grekiska, det heter ischtis, och bokstäverna i ordet, de har var och en sin speciella betydelse. Bokstav för bokstav så bildas meningen, hör här, när vi läser ischtis. Jesus Kristus, Guds son, frälsare. Alltså fisken, det var ett oerhört starkt tecken som uttrycker denna starka bekännelse. Så när två personer skissade en varsin halvcirkel i sanden, ja, då proklamerar man något som kom att bli en av de mest tidiga trosbekännelserna. Jesus Kristus, Guds son, frälsaren. Det fanns andra symboler som man också använde. Men korset använde man inte på det sättet. Det var ett skrämmande avrättningsredskap. Korsfästelsen var den mest förnedrande och plågsamma avrättningsmetoden. Den var avsedd för grova förbrytare. Att då gå omkring och bära ett kors som symbol, ja, det väckte anstöt. Det var ingenting som kopplade ihop med något gott. Det var som att bära ett avrättningsredskap, en giljotin, en galge eller liknande. Ändå så talade Jesus, då han undervisade, om nödvändigheten att bära sitt kors. Han sa så här: den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Det här har ingenting med berömmelse att göra. Som att sätta upp en vacker symbol som en tavla eller något man skapar av guld eller silver för att visa upp. Nej, att bära sitt kors, det var att bära ett lidande för Jesu namns skull. Jesus sa, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Vi kan fråga oss då, vad är det som har gjort att korset har fått en sådan position som det har idag? Ibland på de mest märkliga sätt. Det kom en vändpunkt i historien. Och det var under den romerska kejsaren Konstantin den stores tid. Han lyfte upp kristendomen, han legaliserade den på ett sätt, och det sägs att han år 312 före ett stort slag hade en syn där han såg ett kors på himlen tillsammans med orden: i detta tecken ska du segra. Efter sin seger gav han kristendomen en laglig ställning, och där ser vi början till vad som sedermera utvecklades till att bli den romerska katolska kyrkan. Så från att vara förföljd så fångades de kristna upp av kejsaren. De blev viktiga pusselbitar för det romerska imperiets uppbyggnad. Användandet av korset fick här en helt annan innebörd, och man började att använda det till att pryda byggnader och ämbetsskrudar.
Det blev något vackert som symboliserade kyrkan som växte fram. Stora, påkostade katedraler började byggas. Man skaffade korsprydda skrudar till kyrkans ledare. Korset, ja, det fanns med överallt där kyrkan och dess företrädare rörde sig. Och så småningom började kyrkan att med korsets symbol, hör här, man började förfölja andra på Jesus troende, de som man kallade för kättare. Tusentals kristna har dödats i Guds namn och med kyrkans alla maktmedel. Genom inkvisitionen så förföljdes alla de som exempelvis började att läsa Bibeln på egen hand. Martyrer som översatte Bibeln till folkets språk, de brändes på bål. Bibelordet, menar man, det var förbehållet endast kyrkans män. Och det skulle läsas på latin, ett språk som var främmande för folk i allmänhet. Med korsets symbol så förföljdes alltså Jesu lärjungar. Vi ser här hur fienden använder det som egentligen borde vara det mest värdefulla i Jesu efterföljd. Man använder det nu i ondskans tjänst. Jesus, han förutsade vid flera tillfällen att församlingen i tiden kommer att få lida förföljelse. Men han stannade inte där utan påminde om hoppet. Om att segern, den var vunnen. För Jesus, han har vunnit seger. Hur kan korset vara en triumf? Hur kan det talas om seger genom den förbannelse som korset representerar? Det står ju i Moseböckerna, i femte Mosebok, så här att den som är upphängd är en Guds förbannelse. Vi ska se kort på en händelse från då Israel befann sig i öknen efter uttåget ur Egypten. Och vid flera tillfällen kan vi läsa om hur folket gjorde uppror mot Gud och mot Mose. Man tvistade och klagade om vartannat. Vid det här tillfället så hände något mycket speciellt. Och vi läser några verser här ur fjärde Mosebok 21. Folket talade mot Gud och mot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket, och de bet folket, och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sade till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Vi ser här hur Gud agerade genom att ge Mose uppdraget att göra en orm som skulle hängas upp på en stång. Och den som såg upp på ormen skulle bli vid liv. Nya testamentet förklarar att det här som hände då i öknen, det är en bild på försoningen. Det står i Johannes 3,
14. Så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Vi ser alltså en förebild. Men det som hände i öknen, det var ju något oerhört dramatiskt. Det var en förbannelse som kom över folket på grund av att man gjorde uppror mot Gud och mot Mose. Men man fick möta nåden genom att se upp till kopparormen. Det var där och det var då. Men sedan behöll man kopparormen. Man tog den med sig in i landet. Den följde med i flera generationer och blev så till något som inte alls var tanken från början. Kopparormen blev orsak till avguderi. Folket började att tillbe kopparormen på ett sådant sätt vi kan se i våra dagar, när helgon och reliker tillbeds och kors. Ända till kung Hiskias tid, cirka 700 år före Kristus. Så vi ska läsa en vers där vi ser något av vad kung Hiskia gjorde. Andra konungaboken 18:4. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder stoderna, högg ner aseran. Dessutom krossade han den kopparorm som Mose hade gjort. Ända till denna tid hade nämligen Israels barn tänt offereld åt den, och man kallade den Nehushtan. Man hade alltså tagit det som Gud hade gjort, förvanskat det, och det ledde till att folket avföll och började tillbedja kopparormen. Jag tänker nu då på kopplingen till korset. Vi ser så mycket förvanskningar under kyrkohistorien, hur korset missbrukats på så många sätt för att förfölja andra. Missbruket av korset, det har lett människor in i en felaktig tillbedjan och så vidare. Tänk på att det var en kopparorm som Mose gjorde. Ormen symboliserar ju något ont. Ja, djävulen själv vid tillfällen. Bibeln skriver exempelvis om den gamle ormen när det talas om draken i Uppenbarelseboken. Om vi går till första Mosebok 3:14, så står det så här i samband med syndafallet. Då sade Herren Gud till ormen: eftersom du gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Ormen skulle alltså vara förbannad. Och i vers 17 säger Gud till Adam: du lyssnade på din hustru och åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. Därför ska marken vara förbannad för din skuld. Förlåt för din skuld. Men med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Här står det att marken är förbannad. Och i kapitel 4, vers 11, handlar det om Kain som hade slagit ihjäl sin bror Abel. Och då står det så här: nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. Vad läser vi om här? Jo, syndens konsekvenser. En förbannelse som vilar över jorden och över människorna. Synden är den förbannelse som plågar människor så mycket. I femte Mosebok, 27 kapitlet, så får vi fler exempel på sådant som Bibeln
benämner som förbannelse. Jag citerar några. Förbannad är den som föraktar sin far eller sin mor. Förbannad är den som flyttar sin nästas gränssten. Förbannad är den som leder en blind vilse på vägen. Förbannad är den som förvanskar rätten för främlingen, den faderlöse och änkan. Ja, förbannelse vilar över alla dessa gärningar, över alla dessa människor som på olika sätt är fångar under synden. Faktum är att Bibeln klart och tydligt förklarar att alla människor har syndat och är i avsaknad av Guds härlighet. Tänk dig all denna förbannelse, all denna ondska, all den här tyngden som ligger över människor och gör henne helt oförmögen att bli fri. Det är helt omöjligt att lyfta av den här bördan. Människor har i alla tider försökt, men det går inte. Det är en evig fördömelse. Men hör, så står det så här i Galaterbrevet 3:13 om Jesus Kristus. Att han har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det här är så oerhört stort. Tack Jesus. Det här är verkligen värt att påminna om gång på gång. Vilken frihet det finns i Jesus. Tänk vilket pris Jesus betalade för att befria människan från förbannelsen. Han steg ner i de djupaste djupen. Han blev den ringaste av ringa. Han ödmjukade sig och blev allas tjänare. Han ställde sig under alla människor, under all värdighet. Ja, Jesus gjorde allt detta och tog förbannelsen ifrån oss. Hörde du? Han blev till förbannelse för oss i vårt ställe. Tänk att det finns ett svar och en lösning på allt det här vi har läst om. På alla de här plågorna. På allt som ligger som ett ok över människor. Jesus blev gjord till synd för oss och bar allt detta i sin kropp. Golgata. Ja, när Jesus gick till Golgata, då hängde det ett tungt töcken över landet. Det var ett dok av förbannelse. Det var en dag då allt såg ut att gå förlorat. Allt var mörkt. Jesus, Guds son, han var dömd, hånad, slagen, korsfäst, och ett mörker sänkte sig över landet. Det står så här i Matteus 27:45. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Ja, det ser verkligen ut som att ondskan råder. Tänk vilket pris Jesus betalade. Men hör, mitt i detta mörkaste mörker så sker något som ingen kunde ana. Vad händer? Jo, Jesus vinner sin största seger. Han vinner seger genom denna svaghet, genom detta utgivande. Hur är det möjligt? Ja, det fanns ingen synd hos Jesus. Det fanns inget ont hos honom. Han var Guds offerlam, det felfria, det rena, oskuldsfulla. Jesus lät sig offras, och Gud såg med välbehag på detta offer.
Priset är betalt. Priset för din och min frälsning. Om man ska tänka på ett mänskligt sätt så kommer frågan: varför bistod inte de legioner av änglar som fanns till Jesu förfogande? De kunde i ett nu ha befriat Jesus från den här bördan. Han bad ju till och med sin far i himmelen om den här möjligheten. Far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig. Varför bistod de inte? När vi talar om seger och att vinna tänker vi på makt, inflytande och kontroll. Vi räknar i volymer, antal soldater, tillgång till vapen och olika strategier. Men Gud räknar annorlunda. Jesus väljer inte att vinna genom styrka utan genom svaghet. Genom att bli den mest utsatte. Jesaja skriver: han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom. Inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som han skyler ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Det handlar om Jesus. När han hänger på förbannelsens trä vid Golgata, då slits hans kropp sönder. Hans vänner flyr och fienden hånar honom. Men han ger inte upp. Vad är det för fiende han har att kämpa mot? Vem är det som ska besegras? Hör, det är hela världens synd. Vad kräver inte det av resurser? Men Jesus, han blir allt svagare, blekare, totalt utgiven. Petrus skriver i sitt första brev om Jesus att han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Och Jesus helar oss genom sina sår, genom sitt utgivande. Strax innan Jesus till slut ger upp andan så ropar han: det är fullbordat. Underbart. Han ropade inte: jag är besegrad. Nej, det var ett segerrop mitt i detta djupaste lidande. Uppdraget är slutfört. Segern är vunnen. Synden är buren. Och mörkret, det är brutet. Korset talar om det djupaste lidande, men också om den djupaste kärleken. Vad var det som drev Jesus till Golgata? Det står att han gav sitt liv till lösen för många. Han fördes visserligen dit av hatiska religiösa ledare och grymma romerska soldater, men han gav sitt liv målmedvetet. Jesu bön i Getsemane slutade med orden: ske inte min vilja utan din. Vad var hans vilja? Hör, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Ja, Jesus vann seger, men inte för sig själv. Han vann den för oss. Han vann den för mänskligheten. Och detta är det budskap vi har fått att förmedla. Låt försona er med Gud. Och det här var en hälsning ifrån mig, Berno Widén, här i Radio Maranata. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se. Och därmed önskar jag er alla Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15. Och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

0: Viboria, medallista por del ob Lorena Delgado Barastal y Palestina demostración den Otón de Augusti.
1: Jag vill bara berätta för er, jag var i Skottland för 2 veckor sedan. Jag tog en veckas semester med min dotter och åkte dit. Men jag tog med mig en sak som jag faktiskt lyckades smuggla ut från Israels fängelse, Kitzot. Jag tog med mig bönebandet som jag visade för er för ungefär nästan ett år sedan när jag kom tillbaks. Ett böneband gjort av en palestinsk fånge som vi inte vet vem det är. Gjort av brödsmulor som man har liksom tryckt ihop. Och gömt i en av sängarna i den cellen.

0: där vi var. Och vi lyckades smuggla ut, inte bara den utan andra saker som palestinska fångar som varit där före oss lämnat. Och det finns ett palestinskt museum här i Europa och ett i USA. Och den som finns i Europa, den är i Edinburgh i Skottland. Och jag lämnade över den till museet. Jag tycker att vi måste försöka bevara och visa upp så mycket som möjligt av den palestinska kulturen och den kampen som var och en av palestinierna för överallt. Även när de är i fängelse så lyckas de skapa konst, de lyckas skapa ett böneband gjort av bröd som de lämnar över gömt till nästa fånge som kommer. Det var det jag ville berätta för er. Och jag hoppas att om ni har möjligheten, åk till Skottland och besök Palestinska museet. Och jag hoppas att vi också jobbar här med kulturen för att visa upp och bevara den palestinska kulturen så mycket vi bara kan. För kulturen, det är någonting som enar alla oss. Och det är kulturen som visar känslorna och motståndet vi har inför det här folkmordet. Tack!
1: Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Klockan 14:30 startar marschen. Den 6 augusti är årsdagen och USAs unödiga och folkmord liknande atombombning av Hiroshima, som några dagar senare följde samma krigsbrott mot Nagasaki. Den 6 augusti är en dag för att minnas offren och än en gång slå fast att kärnvapenkrig aldrig får utkämpas och aldrig kan vinnas.
2: Nu lyssnar vi på Mikael Wiehe och Björn Afzelius med låten Vi lever ännu.

Dom gic et hundra kilometer fer Cuba. En kilomet fer varior son got sedan Fidel Castro fedes. En march from Vesteros till Cubas ambassad i Stockholm. De vamoret fer don två kubanerna. Henrik Hernandez ebusat i Stockholm och Danilo Campos son rest from Frankrike fer att delta i marschen för Kuba. Egentligen skulle de ha varit tre, men USAs blockad hindrade henne från att resa till Sverige, säger Henrik Hernandez. USA har köpt blockaden mot Kuba de senaste månaderna. Vår kamrat arbetar med att skicka container till Kuba. Tusentals container har stoppats då USA hotar fraktbolagen med att frysas ute på marknaden i USA och stängas ute från det finansiella systemet. Hon var tvungen att stanna för att få iväg de viktiga containerna, så Henrik. En av målen med marschen är att skapa opinion mot USAs blockad. Samtidigt är det ingen tillfällighet att de går just de här dagarna, så Henrik. Vi går 100 kilometer från Västerås till Kubas ambassad i Stockholm. En kilometer för varje år sedan Fidel Castro föddes. 100 år med Fidel. Vi ville göra en aktion som riktar sig direkt till den svenska folket. Under de tre dagarna vi har gått har vi mött många människor. Vi samtalar med dem vi möter om situationen på Kuba och hur USAs blockad drabbar befolkningen på Kuba. Gensvaret från människorna vi mötte värmde, så Henrik. Marschen startade i fredags i Västerås och efter tre dagars marsch kom de till Stockholm i söndags. Det är många som har följt med i delar av den långa promenaden. Vid Danderyds sjukhus anslöt sig ett tiotal kubavänner från Svensk-kubanska föreningen. Kampen fortsätter mot USAs blockad i Fidel Castros anda. Vid ambassaden väntade deltagarna i firande av 100 år med Fidel Castro. Den långa marschen för Kuba var klar. Nu fortsätter kampen för Kuba och för att få ett slut på USAs vidriga blockad. Representanter för solidaritetsorganisationer med Kuba, kubaner bosatta i landet och medlemmar av den kubanska ambassaden samlades vid den kubanska besiktningen i huvudstaden för att fira 100-årsdagen av Fidel Castros födelse. Evenemangen inleddes med att deltagarna i vandringen 100 kilometer för Fidels 100 år, Henrik Hernandez och Danilo Campos, välkomnades. De delade med sig av sina erfarenheter från de senaste dagarna då de förmedlade en budskap om fred och solidaritet till det svenska folket. I evenemangets huvudtal uttryckte Kubas ambassadör i Sverige, Raúl Delgado Concepción, att deltagarna i detta initiativ hade vandrat inspirerade av mystiken kring Moncada, Gramna och Sierra Maestra. Den kubanska diplomaten framhöll dessutom att hyllningen till Fidel äger rum under ett år präglat av daglig kamp, då Kuba kämpar hårt för sin ekonomiska överlevnad och utsätts för en blockad som skärps till den yttersta genom de grimma beställningshetsbeslut som USAs regering har utfärdat under året. Som företrädare för de närvarande organisationerna talade inte
Peredo, vice urfuerande fer cubanos por Cuba, oc Edmundo Albornoz son representera de Netverket fer solidaritet men Latinoamérica o Caribbean, resocal. Afton ablutades med atzongerskan o lot escribaren Margarita Leighton, fanferde flerasonger tilegna de Fidel o Latinoaméricas frigets chempar. Dentreton de Agusti e de Etjundraor sedan Fidel Castro fedes. Pimins ojedrar Fidel med enestur politisco culturel afton lerdagen den 15 de Agusti, me focus po frantiden, me Fidel stancar o yerningar y minet. Fidel lever o MOs y campen, igor y dog o y framtiden. Leve Fidel Castro, lerdagen 15 de Agusti from Clocan Sexton, Solidaritet Huset, Tegelbisgotan 30, Södermalm, Stockholm, Tal, Middag och Serverin, Artister, Kimantu, Malin, Osune, Espi, Omar Olens, Margarita Leighton, Robinson Yáñez, Pepe Omari, Beatriz och Hugo, Ala Belkovna, Lördagen 15 de Agusti, Klockan 16, Solidaritet Huset. Cabalgando con Fidel de Raúl Torres.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med verserna 4 och 5 i Sakarja bok kapitel 13. Det ska ske på den dagen att profeterna ska skämmas för sina syner när de profeterar. De ska inte längre klä sig i en mantel av hår för att bedraga, utan var och en av dem ska säga: jag är ingen profet. Jag är en åkerbrukare och redan i min ungdom blev jag köpt i slav. De falska profeterna ska återvända till sitt jordbruk, sin fabrik, sin affär, sin grävmaskin, sin skola eller vad det nu var som var deras egentliga uppgift. Och nu ska du lägga märke till det vi läser i Sakarja 13:6. Om man då frågar honom: vad är det för sår du har på händerna? Skall han svara: dem har jag fått hemma hos mina vänner. De sårmärkta händerna, det är en stark Kristus-illustration. Det är den lidande frälsarens kännetecken. När Thomas tvivlade på att det verkligen var hans frälsare som uppstått, så säger Jesus: räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro, som det står i Johannes 20:27. Se mina händer, sa Jesus. Vad är det för sår han har på händerna? Det är de märken som skulle varit dina. Men jag tog din plats, säger Jesus. Jag utstod straffet i ditt ställe. Jag försonade dina synder. Din skuld är betalad. Se i mina händer beviset för att dina synder verkligen är utplånade. Och det är som det skär genom märg och ben när han säger: dem har jag fått hemma hos mina vänner. Det vill säga, det var dem för vilka han hade kommit att försona som förkastade honom. I Johannes 1:11 står det: han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men så står det i nästa vers i Johannes 1:12: men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. I Johannes 1, vers 11 och 12 så möter vi både smärtan och triumfen. Han kom till sina egna, men de tog inte emot honom. Israels folk var hans folk, men bara en liten rest tog emot honom den gången. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, säger Jesus i Johannes 10, vers 14. Att känna Jesus, det är evigt liv. Mot slutet av sitt liv så skrev aposteln Paulus: ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust, jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus.

och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans, står det i Filipperbrevet 3, vers 8 till och med 10. Jag vill lära känna Kristus. Det är Paulus stora längtan. Och det säger han mot slutet av sitt liv. Paulus förstår att det är långt mera i Kristus än vad han har sett och förstått. Allt det som förr var viktigt, det har nu förlorat sitt värde. För han hade funnit något som var långt mera värt, nämligen kunskapen om Herren Kristus Jesus. När Johannes döparen står vid Jordanfloden så ropade han: jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig. Lägg märke till orden, en som ni inte känner. Och det gällde ju inte bara fariseerna och de skriftlärda, det gällde även Jesu lärjungar. De kände honom inte första gången han kom. De lyssnade till honom, tog emot honom och följde honom, men de kände honom inte. Låt mig citera några ställen i Lukas, vad som där sägs om olika människor som mött Jesus. Första citatet, det handlar om Josef och Maria, Lukas 2, vers 50. Men de förstod inte vad han sade till dem. Och om lärjungarna så läser vi följande i Lukas 9, verserna 43 till och med 45. Medan alla förundrade sig över allt som han gjorde, sade han till sina lärjungar: lyssna noga till det jag nu säger. Människosonen kommer att utlämnas i människors händer. Men de förstod inte vad han sade. Det var fördolt för dem, och de kunde inte fatta det. Och de vågade inte fråga honom om det han hade sagt. Och om folket i övrigt och deras ledare står det i Apostlagärningarna 13, verserna 27 till och med 30. Ty Jerusalems invånare och deras ledare förstod inte vem han var. Genom sin dom har de uppfyllt profeternas förutsägelser som föreläses varje sabbat. Fast de inte fann något giltigt skäl att döma honom till döden, krävde de att Pilatus skulle låta avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och lade honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda. Och i andra Korinterbrevet 3, vers 14 och 15 skriver Paulus: men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Hör orden hos profeten Sakarja, kapitel 13, vers 6. Om man då frågar honom: vad är det för sår du har på händerna? Ska han svara: dem har jag fått hemma hos mina vänner. Han var deras vän, men de kände inte igen honom. Ändå var han villig att lida korsdöden för att försona deras synder. Därför skriver också aposteln Paulus i Romarbrevet 5, vers 10. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade? Vad är det för sår du har i händerna? Ja, vi borde bli
stilla och tänka över det. Vad är det för sår han har i händerna? Och vad har de såren att säga oss?

Vi läser Sakarja 13, vers 7. Svärd upp mot min herde, mot den man som står mig nära, säger Herren Sebaot. Slå herden så att fåren skingras, ty jag ska vända min hand mot det svaga. Jesus säger själv att detta citat handlar om honom. I Matteus 26, verserna 30 och 31 står det: när de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Då sa Jesus till dem: denna natt ska ni alla överge mig, ty det står skrivet: jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Jesus säger alltså att Sakarja refererar till honom när han säger: slå herden så att fåren skingras. Första gången Jesus kom blev han slagen och fåren skingrades. Några samlades bakom stängda dörrar, men när han kommer åter ska folket fråga: vad är det för sår du har på händerna? Då ska han svara: dem har jag fått hemma hos mina vänner. Då sker det vi läste i Sakarja 12, vers 10. De ser upp till mig som de har genomborrat. Det kommer att bli en stor försoningsdag, ja, den stora försoningsdagen för det judiska folket. Och det löftet, det är ännu framtid. Och de som upplever detta, det är bara en kvarleva, en tredjedel av folket, eftersom två tredjedelar ska mista livet under den stora vedermödan som ska komma över jorden. Sakarja 13, vers 8. Det skall ske i hela landet, säger Herren, att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel ska lämnas kvar. Och det är denna tredjedel som blir kvar som ställer frågan: vad är det för sår du har på händerna? De har varit igenom en stor vedermöda, svårigheter och nöd, under vilken två tredjedelar, inte bara av Israels folk men av alla människor på jorden, har gått under. Det talar om den tid, om vilken Uppenbarelseboken 9:15 säger: då släpptes de fyra änglarna lösa, det som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna. Men låt oss höra vad Sakarja vidare har att säga om den rest, den tredjedel i Israel som lämnats kvar. Vers 9. Den tredjedelen ska jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla mitt namn och jag ska bönhöra dem. Jag ska säga: detta är mitt folk, och folket ska svara: Herren är min Gud. Den kvarblivna tredjedelen ska efter långvariga lidanden omvända sig till Herren, och renade och luttrade ska deras vittnesbörd ljuda klart: Herren är min Gud. Även i andra länder ska den rest som blir kvar efter de stora hemsökelserna vända sig till Herren under ånger och bön, och han ska höra deras rop och kalla dem sitt folk. Så den gode herden, han ska inte bara leda fåren av Israels hus, han ska vara dem som leder de får bland hedna folken som har kommit till sann omvändelse och tro på honom. I Johannes 10, verserna 14 till och med 16 säger Jesus: jag är den gode herden,
och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom fadern känner mig och jag känner fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. En dag ska det vara en jord och en herde. Då har alla falska herderöster tystnat. Då är det den gode herden som sitter på tronen. Och det frälsta prisar Gud med dessa ord: stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig. Ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats.

Sakarja kapitel 14 avslutar Sakarja-bokens sista del, som omfattar kapitlen 9 till och med 14. Kapitel 9 till och med 11 talade om Messias första ankomst i förnedring för att lida och dö. Kapitlen 12 till och med 14 talar om Kristi återkomst i härlighet, samtidigt som det delvis blickar tillbaka på den gärning han utförde första gången han kom. För på den vilar ju hela Guds suveräna frälsningsplan. Sista kapitlet summerar upp allt sammans och lägger liksom pusselbitarna på plats. Därför så har jag som överskrift över det 14:e kapitlet satt: kännetecken och fakta förbundna med Kristi kommande till vår jord. Vi läser Sakarja 14, vers 1 och 2. Se, Herrens dag kommer, då skall man plundra dig och fördela bytet. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap, men återstoden ska inte bli utrotad. Här är det inte romarnas ödeläggelse av Jerusalem det talas om, utan här talas det om vår tidsålders avslutning. Och till att börja med ser det ut som om Jerusalem skall gå under. Det ser ut som om Israels fiender skall triumfera. Jerusalem plundras och bytet fördelas mellan deras fiender. Sakarja 14, verserna 3 till och med 5. Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal, genom att hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly, som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs tid. Då skall Herren min Gud komma och alla de heliga med honom. Herren Jesus, han stod på Oljeberget då han blev upptagen till himlen. Hans förnedringstid var över, försoningsverket fullbordat, döden besegrar och seger vunnen. Men tiden var ännu inte inne då han skulle upprätta sitt rike i rättfärdighet. Då tiden är inne ska hela jorden skakas. Han ska återstå med sina fötter på Oljeberget, men denna gång i ära, makt och härlighet. När det ser ut som allt är förlorat för Guds barn kommer Herren Gud och alla heliga med honom. Men det börjar med att hela skapelsen skakas av de himmelska krafter. Så Herrens dag börjar med mörker som vänds i ett evigt ljus. Först långfredag, sedan påskmorgon. Eller som det är uttryckt i Sakarja 14, vers 6 och 7. Det ska ske på den dagen att ljuset ska bli borta. Himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren. Inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir ljust. Skapelseordningen förändras. Människorna står förvirrade. Är det dag? Eller är det natt? Eller är det något annat?
Herrens dag handlar inte om ett dygn, men om ett skeende. Och därmed är vi inne i det skeende då Gud upprättar Israels rike på jord. Zakaria 14, vers 8 och 9. Det skall ske på den dagen att rinnande vatten skall utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter skall det vara så. Herren skall då vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske. Herren är en och hans namn ett. Det är uppenbart att Jerusalem, som varit en inlandsstad, ska bli en hamnstad när detta sker. Samtidigt talar det om livets vatten, vars källa strömmar ut från Jerusalem. Herren ska då vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske. Herren är en och hans namn ett. Här vill jag repetera vad profeten Sefania säger i kapitel 3, vers 9. Se, jag ska ge folken renade läppar, och de ska alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Och genom Malaki, som är Gamla testamentets sista profet, talar Herren om den dag då rättfärdighetens sol går upp med läkedom under sina vingar. Genom Sefania talar Herren om dagen då folken fått renade läppar och gemensamt åkallar Herrens namn och tjänar honom. Vi har nu nått längre än till domens mörker. Vi befinner oss inte längre i den Herrens dag som börjar med mörker, utan nu har solen gått upp och läkedomens underbara ljus strålar över mänskligheten. Zakaria 14, vers 10 och 11. Hela landet från Geba till Rimmon, söder om Jerusalem, ska förvandlas till en slätt, men staden ska vara upphöjd och förbli på sin plats. Från Benjamins porten till den plats där den förra porten stod, till hörnporten och Hananeltornet, till de kungliga vinpressarna. Folket skall bo där i ro och inte mer lämnas till undergång. Jerusalem ska bo i trygghet. En teolog hävdade att det här måste uppfattas som en bild, eftersom ingen vet var Hananeltornet låg. Men efter att han skrev det så har arkeologerna lokaliserat Hananeltornets plats. Så denne broder måste nog komma med en annan tolkning. Genom den jordbävning där oljeberget rämnar, så ska vatten välla upp under tempelberget. Strömmen delar sig så att hälften flyter rakt åt öster genom oljeberget mot Döda havet. En del av strömmen ska flyta västerut mot Medelhavet. Då ska Herren vara kung över alla länder, och då förenas allt Guds folk, judar och hedningar. Då blir det en herde och en enad jord. Alla falska röster har tystnat. Och här i verserna 11 och 12 beskriver profeten hur Jerusalem ska återställas och vilken trygghet som då ska råda. Jerusalem ska då vara centrum för Jesu Kristi härligaste uppenbarelse under den tid som detta fredsrike ska räcka. I Uppenbarelsebokens 20:e kapitel, vers 2 och 3, berättas följande. Och han grep draken, den gamla ormen,
det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de 1000 åren har nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Vi veta ej dag, vi veta ej stund, när gryningen inne är. Vi veta likväl på löfternas grund, att frälsningens dag är när. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill och om Herren ger oss en ny nådedag. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosendalskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.